aduna bi sama kër la, mbëggeel mooy sama bidéew, te Bob Marley mooy sama professeur. Damay naaw, damay naaw, damay naaw.

ma fasija forsa bolin palagri manakara di parimas. Utego sena chora dur se fijus, kumori amontong. Sebab pensa gini na fikasing.